Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Anavatqulonlar TRT'nin Uyghurcha anglatishi. Bugun 2026 yili 29 iyun dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar. Anglatishimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha Urumchi vaqti tushdan keyin saat 4:15 kishi bo'lgan aniqda Turksat 3A, Turksat 4A sunniy hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.chektrt.uyg'urcha.com yoki www.chektrt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bo'lsa bo'ldim. Anglatishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti tushgan soat 5:00 dan 6:00 Urumchi vaqti yotgan soat 8:00 dan 9:00 bo'lgan aniqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogatsda sinemra va internet orqali onlar bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalda xabarlar, turk dunyosining san'at sahnati va safarnoma va har xil nashr muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.

دوستلار، امروز دکتران بیرون که خبرلر مزدان تفصیل مزمولر دوستان، ترکیه اسرائیلیانن فلسطینیکلر قارشی سادر کلگان جنایتلرن شورشون بر من 1915 جلگه وکالانه کوزر کلولش نایپولم. Ankara bu qadamning diqqatni Isroiliyaning falastinliklarga qarshi sodir qilgan jinoyatlardan boshqa tarafga burib o'tishni maqsad qilganligini, amaliyotda Nuvatan Netanyahu tushkunlikni bosimni eksatirib qolganligini bildirmoqda. Turkiya Isroiliyaning 1915 yilgi vaqalarni e'tirof qilish qarorini ayblab, bu qarorni falastinliklarga qarshi sodir qilgan jinoyatlardan shurishni maqsad qilgan siyosiy qadam deb sifatladi. Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligining yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida mundoq deyildi. Butkul dunyoning ko'z oldida Falastin xalqiga qarata sistemalik zulm sulayotgan va xalqaro adliya sud mahkamasida g'azzaliklarga qarshi irqiy qirg'inchilik sodir qilish jinoyati bilan sotilayotgan Isroiliya hukumati 1915 yilgi voqealarga munosabatda qabul qilgan siyosiy qarori orqali o'z jinoyatlarini o'chirishni nishon qilmoqda. Ministerlik bu qarorining qonuniy va tarixiy haqiqatlarga ko'z yumganligini hamda G'azzadagi falastinliklarga qarshi sodir qilingan jinoyatlar bilan munosabatlik xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi tarafidan ustidan tutqun qilish buyrug'i chiqarilgan Netanyahu va uning yondiqlari duch kelayotgan bismni eksatirganligini bildirdi. Turkiya Isroiliyaning rayondagi kengayishlik va muqimsizlik paydo qilgan siyosatlarga xotim birish uchun davomli tirishchilik ko'rsatganligini, shuning bilan birga Falastin xalqining ustiga yog'on puxralarga qarshi sodir qilgan jinoyatlari uchun Netanyahu hukumatining hisob berishini tirishib qo'lga keltirganligini uqtirdi. Turkiya shamol energiyasida dunyoda 5-chi, quyosh energiyasida 10-chi o'rinda turdi. Turkiya 2025 yili shamol energiyasi asoslarini qurishda dunyoda 5-chi, quyosh energiyasi asoslarini qurishda bo'lsa 10-chi o'rinda turdi. Xalqaro energiya analiz qilish va tadqiqot organi tomonidan Turkiyaning 2025 yillik energiyaga o'tish davri nomli dokladida qayta hosil bo'lgan energiya, energiya saqlash tizimlari, batareya va tok avtomobil ekologiya sistemasi, pokiz sanoat, karbon bozorlari va yangi energiyaga mablag' solish bilan ta'minlashga munosabatlik navbatdagi ahvollar bilan birga 2035 va 2050 yillik planlarga baho berildi. Turkiyaning o'tgan yili shamol energiyasi asoslarini qurishda dunyoda 5-chi, quyosh energiyasi asoslarini qurishda bo'lsa 10-chi o'rinda turganligiga doir uchurlar o'rin olgan doklatga asoslanganda, Turkiya har ikki texnologiya sohasida dunyoning oldin qatoridagi bozorlari qatoridan o'rin olgan. Saudiya Arabistonida Aramco tikuvchi aeroplani tushib ketdi, 14 kishi hayotidan ayrildi. Saudiya Arabistan davlat Neft shirkati Aramco'ga tabiat kuchlar ayrolining Saudiya Arabistonining sharqidagi Ras Tanoruda tushib ketishidan keyin voqeaning sababini aniqlab ish uchun tekshirish boshlandi. Saudiya Arabistoni energiya vazirati davlatning sharqidagi Ras Tanoruda tushib ketgan kuchlar ayrolidagi kamligida 14 kishining hammasining hayotini ayrilganligini jakarladi. Turkiya Aramco kuchlar ayrolining voqeasidan keyin Saudiya Arabistoniga ta'ziya bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Ras Tanoruda yuz bergan va 14 Saudiya Arabistan fuqarosining o'limini keltirib chiqargan Aramco tikuvchilari aeroplani voqeasi munosabati bilan Saudiya Arabistoniga ta'ziya bildirdi. Tashqi ishlar ministrligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Anqaraning yakshanba kuni Ras Tanoruda yuz bergan voqeada kelib chiqqan jonga zomin bo'lish voqeasidan turma ustunganligi ta'kidlanib, mundoq deyildi. Bu achinishlik voqeada hayotini ayrilganlarga Allohdan rahmat tilaymiz. Hayotini ayrilganlarning yaqin yo'riqlarga va Saudiya Arabistoni xalqiga ta'ziya bildiramiz.